mawimbini mazito, upepo ni mkali. Bado ninakutegemea, bado najivunia wokovu wangu, bado najivunia

0: and Kenya.
1: Yes, kule watoto amelia mwanao. Am I mad?
2: Uchungu. Eh, senje pona.
0: Radio Jambo.
3: Kamelea. Na bebe ya.